Mamedi eno a e ke neng ko ketse ena ke DJ Mojo Arifa Soulful Sound sebeletsong ya lesedi ke metsotso o le mong fela ka mora hora ya bone mme ha re etsa tsena he mamedi ke ha re fetola mawa nna le wena kwano sebeletsong ya lesedi ho ba mamedi re kena mogatlelong wa boraro wa lenaneo la hao la ditheoa dikalaneng.

Mamidi mona ne kung ketse squili le bobo ba re sia bonga Jesu e mehlano metsotso pele re fitla horeng ya bohlano ke nako ya hore re fetele ho muruti mamudupili dimo thapelo ke ya mafube o bala buka ya ba Roma gaolo ke ya le shumele metso meditimana ke ya le shumele metso e robong muruti se bakake sa hao.

Mamedi ke seriense he ho lekane ke le buile ha holo wena mamedi ya khonneng ho kena le ya sa khonang ho kena ya mametseng fela a le lapeng a le mosebetsing a le koloing ya ha ke le buile ha holo o fitlela re kopana hape na kong e tlang le bitso la ka ke spongile sonopo ke sentse ke fitela mo ifong wa rona wa lenane wo la imatlafatse matumisa.

bongile re lebuila o lohle kgaitsedi ya ka mamedi ha ru dumedise he ho lena la mathumisa sonta hensena tiring tsa ditaba tse re tla ofa tsona ho lena la mathumisa moporesidente wa moga wa ANC Cyril Ramaphosa o na le tshepo ya hore moga wa habo o tla hlola dikgethong tse tlang tsa magotlametse mmasepaleng wa Mangaung re ofata bena mamedi ha moletseding ho lena la mathumisa fela pele re ke na tsena tsohle ka botibo ha re balwe ditaba tsa pele tsa letsatsi ke tsa hora ya botshelela re di balwa ke di engwane moyeti.

0: a ole tsena motho motle ere ke tswe ke re ke wa moela wena mxolisi ya ke o bona o ke ne nanong lena le matla nanong lena le legolowa la makgulong a matala ke a leboa efodi ya ke o bona thabati sejabaledia ke na le wena nombulelo ke na le wena mmo le wena ithute motho sebolelo thibile amelia mafika mmabotle mmo le wena janawari ratang maria ke na le wena molefi motseki le wena o teng kwano sara wa tshotetsi ke a leboa mica easter ke a leboa ile shumele metso supile metso tso ka morao hora ya borobonga mamma medie motle hana kwa ka ye metjena e bua le nna e bile e qoqa le nna re kere la pen la hao e be ka ntho di ka tsama hantle ke a kopa le la pen la hao mono khutso e be teng ke le boa la pen la hao ho phumula ho be teng ke bele ke kope hape le wena a o sihle ka o ka kopa ke a kopa ke a kopa hona te mono mo o utlwana le motho wa Gauteng o ke kopa khutso hle abuti a ko utlwisisa gore lerato le bolela eng a ko utlwisisa gore lerato le bolela eng a o si le wena a ko utlwisisa gore na ho rata ho bolela eng ke kopa tlhomphano pakeng tsa lona ke kopa tlhomphano pakeng tsa lona jwalo ka baratani ke kopa le seke la leka la etsa phoso ya ho se hlomphane ke kopa le hlomphane ke bele ko kope abuti poulelo ya hao ha ke rate ha ke thabele ho ya ka mo boulelang ka teng boulelo ya hao ina le marumo ina le metsiwe mengata haholo o boulela haholo tlantsa ngwanena wa motho kotsi ke o kopa o seke wa wela hodimo poulelo poulelo e kotsi hampe ya bolaya ire ke phete mohlomong e lapalong o seke wa wela poulelo hodimo gobane e kotsi poulelo ya bolaya hape poulelo e ditaba e dipuo nako engwe poulelo ya nkga nako engwe poulelo ya bola le go bola ke a o kopa jalo ka ke bua le wena gona jwale tlhokomela poulelo ya gago ga ke e rate o boulela o feta tekanyo le tla qabana le ausi no ausi le wena tlhokomela poulelo ya gago poulelo ya gago e hlile e na le ditshetlo e na le meutlwa poulelo ya gago a se yona e na le dipuo tseo e seng tsona ebile poulelo ena ya gago ena e nahanela abuti e tlhokomele mabenkele
1: dipapatlele diparola thota ke funeral plan ya basotho ba phelang le o sebetsa Afrika Borwa ha lefu le le teng re fana ka koloi e latang mofu gotlhe ka hare ho Afrika Borwa moshara casket le tshebeletso ya lepato bua le rona ka WhatsApp o le Afrika Borwa ho +26656602225 Sintebale Gap Funeral Services. Decent and dignified funerals to all.

hona le mmamedi e motle mmamedi e o ke mo ratang hona joale ya renga nna moaisani wa ka o fetuile mme hona moaisani wa ka o fetuile ntate moaisani wa ka o fetuile rakhadi o fetuile malome mo sebetsi o mongwe mo nge kuetsang o teng ke a motsebisa o matsoho o a thusa.

Nna ke dula le moaisani ya tellang. Maisano aka wa tella ibile jarete hae o e kentse ka jarete nya ka rutlwane kentse jarete o kentse le bota ka jarete nya hae ha re batlane.

Erekela temuruti maine, erekela temuruti maine, hona jwale he motemotle, le nana o ke la magulong a matala ke sonta baking, ha ke tsebe ke maisano o finye o ke buang le yena, ka monaka Alexander, mo aisano wa hao jwang ka monaka Deep Meadowa, ha ke tsebe rena maisano wa hao ke motho ya jwang Deep Kloof, o jwa mo aisano wa hao Meadowlands, o jwa mo aisano wa hao, Road Porta, Kriesdorp, Abraham Fisher, o dula le mo aisano ya jwang pa Sebukenga, Sharp Avila, Buipatong Bupilo.

le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoa jwale re leba paralysis haeba o tlwa etale lesedi FM ya Valiant ditefello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke rekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mavopong a mat

Nana o kila hao la di tswe re tshebeletso ke ma ntla ke le sedie fa mo ke ne ke kena malapeng ka o fapa fapana batho ba baeso ke re rona ha re emeng ka maoto nna go edumetse ha re tshepele ho yena maemo a dumela sa a hana ha re ne re tshepele ho yena o tla re etsetsa ka holoka ho bana yena o itse ge mo tshepe maemo ngohle ee ge lebelletso hletse molemo ho yena ho bana ke ka re phoqa le ka mohlao le mong nano ke la haola ditswe ge tshebeletso ke ya manhla ke le CDFM la ka lebitso ke matsoho mahloko motho o motle ke ya le wena ho reng ya bo ya le shume ke mo nna le wena re tlang o arwana ding hopola ho reng ya borobong ge tla balola ditaba tsa o qetela tsa letsatsi tla re hang ka mora ho tsona ebe re kena jwalo mokgatlhelong wa bobedi wa lena le ratwa le nana o ke la haola ditswe ge tshebeletso ke ya manhla ke le CDFM ntumelle hona le mo ke ya le wena ding.

ya ka tema ke gathile motho e motle nna nong la ho la ditswere ka jeno modimo wa mpolokele wena a o bolokele wena bekeng ye re tla qala ka yona bekeng ena he ha o tsebe botlhokwa ka ka mophelong baka modimo wa pese a o phamise dinthontsohle.